Are you around the Haven for me? Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Uada, uada love sonar, uada bej drive ma Ryan O'Gale sarkuna tërgja të retorna il kompetisioni ta Free Film Fridays il kompetisioni li jelna hafna u hafna namlua u tërgja të retorna ada stes il film ta din il gjema li jahna nkuna nishti nkuna nafu mina andek ua film li palissa etin tuera gjova li din cinema si ja post uada me laqwa hens din istanti kyri firmura me li recerkatia komportanti dina ata ada ma bej drive bitxans të tërbahton il par biljet li inkludu i drinks u ankal pok por novjom Tahna në provo, na tuk laqua weekend possibly. Good luck.

0: Joe, End of Beginning for Bayo.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Tërkun Gjoa Pajzna, alewel serat ati au Ada Stes, Gjoa në Intercontinental Arena Conference Center, u Ada, vlodu Stes, u atë Bay Breakfast Rënkima, Jamie Terren, u Ankawajnë, tërkun edin atu klahar chance, bështin të tërë bahpar biljetë, bështmur të rakhë, komplet me mshenjë, të vinë importantë të seguim Ada vlodu, pak të informacioni, e si ba me mfollu website tana Stes, bay.com.at.